le tato ka inga gai tai lahi e moli atu lawa te hokai tai e au lawan tato mua mua kawet viki inga ki tato te manai te langi wakana hea noa lawa ia e he mai ki tato ke hui loa ki venei e henga tau ki lai tēnā ko te mana baola e maua ki tato ke mai e ki tato ke ola pea lawa peo katai mahuta katai mao tato ka inga mana pele ki tato ne e ka vela tēnei tu la mahiwi o i au mahiwi tato kau hanga te leiti o 531 PMN 531 tagalau ia ke hakata aloha tu ki te malu koulua tokelau maloni mumu la vakina kaukau na te tua e hakata aloha tu maha kahe tai lahi atuk te koulua ngalue nga hui ta hoki e hoai ko te launga ngia o te kupu te ola viki e lava te tua hakahe tai te hakamana tu mai hakahe tai te ngalulue hakahe tai hoki te pele i te ngalue nga te tua i a te koulua ia na hale tua hoki mna hoa nau hakahe tai lahi te hepoti hoki ma heo heoani ki i nga tamana hoi hukau viki e la te aloha te tua hakata aloha toi mo koulua te tatou ka inga tokelau mamao na tau pulenga e tolu na hatu pae pae tau manga kau te tupulanga tatou hanau na nuku e takitahi hoka oho nuku nonu ma atahu a ta aloha tu mau kolua maloni piki e lava te aloha te tua e tu mau pe te olama te malohi tuko to u malelei toke lau e velo ko te tala mahani lava ke matau iki nei o matau ko he taila hele la tuku te koulua e tu he ai ko te tau hui ohi lava ma te tau kilanga e koulua e toke lau mo ki tatou hoka tatahi matau ko e hoa hoi ki nei koulua ilunga hoi nua e kawatu e tō matau pulo ki te koutou ona ko te tau hihi ma tau hinga o toke lau e koulua mo ki tatou hoka tatahi hoka tai lahi ia e hoka tā aloha tuku ki la ki te koulua na ka inga pele i ahotalia maloni hoka tai ki te aloha te tua i tonu lope hoka longolongo mai hoka koulua i te te tu hoki tēnā ia e viki e te aloha te tua malo hoka tai hoka tai hoki te olohu i hui am te olama nui a iehiu ia e ohia wai la vene ki nei a te aroi ki nei ia e viki e te aloha te tua mai lava tatou ka inga i lalo i te motu i heau te i lalo ke heau lava vene i kui lunga mai ia ki Wellington ia ohia wai lava vene ki tau mura turua hoks pei tau ranga ma hana tu hana kera i lava vene ki lunga i ki nei au ki lani e mai hoki lai whangarei whangaparo ki la toia e hoka long long mai e hoka talo hatu mo ko lua ni te malu tatou kau ka inga i lunga ki nei i Aotearoa nei mai hoki lava na matua e tau taka huili ma haka long long mai e viki te aloha te tua ka he tai lahi mo te te aloha hoki te tua kua mahi e ki tatou ke he tau i hui loa ki vene ui lava he mai ko lua ke tau tala mai ka he kawea pete nei tula e hoka hui loa ki atoe ma hoka talo hatu i te ingoa ma malu lava to tatou wali ki ma ko te ingoa lava ia e hei hoki lava he tahi ingoa mahi e ki hoka olangi e ki tatou ona ko te ingoa lava i e hiu ia e hoka talo hatu e la mo ko lua ka he tai lahi lele mea minu hoki lahi hau taimi e tatou ka longolongo tu hoki ki te tamana tēnā ki pako me ma ana tala hoki me tatou ka ua hua i tau po tau hea kiri kiri atu lava ki tatou ka inga i lalo Wellington ia kai mai hoki lava tatou ka ua hua kai i te mo te taimi te nei e hoka he tai lahi ke tatou la tatou pehe te nei

0: PMN Tokelau.
1: Ia ko te mamalu tato kainga Tokelau. Hea aloha kai tei lahiri le te ona hea i mai mea manuho ki lae. Kua iki te loho te tua. Pelawana tuko tuhi taimi ko te ka te tamana tene ke a pako me taimi. Ta hea o ki la puni a hoki ni hokamanu ianga mō ki tato e mō mai tato kau a hua i tau po. Kai viki ala te loho te tua tamana ku mahi tau o ke hoi loa ki te hui hui tenei. Ia ke tuko tuko mō ko te avanoha ko mole mole ni.
2: Ia haloa hea ko te vena kai ko e te tengua tua toli e. Tau la boko te hoi tai e tuko e te amana ki e mai hoki o mātou te ne mātou te mā community o tau ponu i a tia i ne kua uli e mai karo ki te hurono te ne i kia velo man lea tu e u te hurono te ne kua mahina kua kua maua hea wano ngani vene i kia mako tu langa hoki e kira tau ki te tau te mahina kua tu mai ne hoki i te hoka li mo tua i a vela hatu ka muna kua tena kua koto e kilo mai te tu langa na te tu na taku watu i tua e te kua te kani kakatai mwati mātou wano a tena kua mau mai ka tonu hoki e koe te palenga mananga linga o tātou te nua o toke lau. Ia vena hoki te siunga hoki te kaukau na te tua. O ia mulia e tātou hoka tu lolo ma tātou hoka tai ki marae o te langi. Ia o te nā kua tonu ma tātou hao te nā kua hoka tonu mai ko lua. O te awala pe tau e koe te kawe o koe ma hiwet ma tō ka inga tau po te hoka tu lolo atu pepi te malu ma te pai o toke lau. Ia nula te nā kua uma te tonu mai tātou tarahanga te kaukau na te tua. Ia de ko tātou ka inga manuia lava kahe tai mai te matua ke pa lava ki te mai ti e manui a lava ke tai tātou ka inga oi ko te tūlanga o tātou tau okala te lava ko tau ki te ma lama la lava te makini kimi o te maro lui tai au e pēo ko te kāwe e patu mele ko tau koe lai te hui e maua nā pito e nua i e nei ni ia Nā te mātala ko i e nei, ko te hau lulu na te ka nei, nā hai ei te hona tanga mana katai ei te mahu tanga la ki lua ma nā mātua hoki. Hona lava ko te ia heti he polo klame ka kapitoa. Halu helu lava mo te whai e hau tenga ngana. Ia, nā tau nuku ma te manu ia kua umara te haka tonu wa tūlanga tēnā. A tonu la kua he aoni mai hoki la ki ei la ki lua. Ia i te hono mahina mahani ei tātou. Oi kua kaumai ei la te tūlanga tēnā ki te mamalunga pai o te kainga toke lau te kau hea o te mana alo matua te hili hili na mai ngalao na me e nana haitala ki e te na matua mana hawa nau i te o te hau o na me mai na kam te lawe kupo na hai e toi matua me na hui ma te kau kau na te hui ma te kau kau na te tua na kama ta ia ke pāho ki lau i takai kunga na we na hui lau me le te iau ntau nungo te manu ia te tūlami ki nai hui te mana hei ki te Kapotina hea ni mai nga tai mātua i te hoka hui hui te nga. Ko te tūlanga o te haka te hatu te tūlanga o te mahai hoki te te hewa anau te nei o te teriki te nei ki a te teriki te nei taku te nei ngō kua taupuli atu te ngō te teriki te nei kai e lei ko tana haka i guhe a teriki o e o pāko me tiunia i a nga tau nuku mati manu i a tūlanga te nga nga e tū mo tū mo tū mo tū mo tū mo lele te ki a ko pani kai tona i ngō a ni ko mani kai tona i ngō a e teriki o pāko me tiunia Ia, tonu mātua he maoli kana he tō mulele tato he inga. Ia, tēnei o kua tūlanga nā tēnā o te pēha tēnei, tau nuku inga te manuia te tūlanga o te. O te hewa nau tēnā te, o te hai o tariki tēnei. Ia, kai e ko hasi ho ka ali ngai hoi atu, i te laki te haka awi ai la te pēha tēnei te hea, i te hao te hao te hao te tahi. Kua e ko he munatu bēnei ko te ato te mābu watu ko ki te hōr, ko tō i e nā le i e kakau i te kaukilikiti, kai mahi tu anga tēnā nā watu lunga i au kilani, tātou watu ko hokatai atu ki te ho, hokatai inga kua hoi, hai ka potini, vela wa he mea hokatai inga hoi, vei ki tūranga nā kawatuai nā kaukilikiti ki lunga te tūna me lunga i au kilani, koe la e tēnā kaupehe ai, kai hai koe hui e tahao, ma tanga no wa oi nātu ki nā mea toke lau e he tino e teke mai kai vehe e ke he tūlanga vehe nā ni. Nā puli la haka tali tali ke hāni haka lei te hou te asawe kei i te oi o tuai lao i te tuko te aho tahi o i taha o tato ho. Me i ali ei ke he tato ho ro ke aho ke kelu tato i taha o i he hewe. Whārangi ke pule mai ke pule lau i toke lau i tei me kāma tāme.
1: Ni tamata tamana kai tai la hito ha kolua tau poma tamana pa kome to ha kolua
2: tai to ha kolua malu tu ni mate ka ko na te tu

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ni kia koto me te mate koto e tēra atki te iti. Te i epitoma te akaipapa ne tatu e te reo tonga. E ko te karere no te epitoma no te akaipapa i te reo tonga. Te karanga ne rātu e ko tā rātu au akatangi anga e tā rātu au imene. E tuanga ketaketa te ia i rutu i tā rātu piu e tā rātu ākono anga. I rutu i te iki anga te rawe i atu i te epatamo i te pākene i te ipukare, ka anuano i oki te pāti e taingoro mātoro au noanga no te akatere iria i te kawamani. Ko autu mai te CIP e taingoro mātoro a noanga e ko a topa mai te memanga te i te ana tingika erikana no tōna noanga no puka puka e nāsau. Te iki atu tōna matakeinanga i te tō te kirianu ni o. Nara i tururai vote tūke. Te tia ki tu neire ki te tare anga openga o te declaration vote. I roto iri e te tuonga o te o independent candidates e varu noonga. Te iki i atu e rua no inua manu e ta ino mauke e ano te United